0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوائرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوائر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے آج ہی مجھے کال کریں آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے 416-570-0157.
3: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain. First time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.

فرمائش آئے، خواہشیں اکثر ہماری اس ننھے پرندے کی طرح ہوتی ہیں جو اس وشال آکاش میں بھی اکیلے دم بھرنے کی ہمت رکھتا ہے، ہے نا؟ بس ان خواہشوں کو کبھی افسر نہیں ملتا، کبھی دشا نہیں ملتی، کبھی جنون اور ڈیسٹینیشن نہیں مل پاتا، اور کبھی پنکھ اور پروان یہ نہیں مل پاتے، ہے نا؟ پر یوں بھی ہے کہ یوں ہی زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان تاکنے سے تو بہتر ہے کہ پنکھوں کو کھولا جائے اور اڑان کی کوشش تو کی جائے۔ تو یو نیور نو، سات آسمان نہ بھی ناپے تو بھی کیا، انوبھو تو ہوگا، ہے نا؟ اور وہ انوبھو بہت کچھ سکھا جائے گا۔ سو آن دس برڈ ڈے ٹوڈے، وچ از اباؤٹ برڈ واچنگ، اسٹڈنگ دیم، دیئر ایکٹیویٹیز، دیئر نیچر، دس از سواتی سائننگ آف فار ناؤ، سینگ کہ ان سبھی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ضروری کریں آج، پنچھیوں سے کچھ سیکھے بھی کہ کیسے دن بھر اڑان بھرنے کے بعد لوٹ کے تو وہ اپنے گھونسلے میں ہی آتے ہیں، اپنے ہی گھر۔ دیر از نو پلیس لائک ہوم۔ سو چلتی ہوں گھر، ملوں گی پھر۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہیلو. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے متعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل سٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: பர்வதிகாரி அலம் اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے اے اللہ تو جمیل ہے ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے اے الہ العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام والدین کی خدمت اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے اے سب جہانوں کے رب دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا آمین ثم آمین
1: آمین سم آمین یا رب العالمین. مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں. آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب العالمین. آج ٹورنٹو کے گردنما میں مغرب اذان کا وقت ہے 8:24. کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:34. طلوع آفتاب 6:04. آج کا کال. یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے. آج 4 مئی ہے, 17 ذی قعد سوموار. منڈے کا روشن خوشگوار دن. +20 تک پہنچتا درجہ حرارت. کل بارش کی پیش گوئی ہے. +14 میکسیمم ٹمپریچر رہے گا. ایسی میرڈی پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک. اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں. آپ سب کی صحت سلامتی تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا رشتہ یوں ہی قائم رہے. جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں, خواہش روزانہ کی تنازع بھی ہے کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے. طریقہ بہت آسان ہے. پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے. رابطے کے نمبر 416-593-0003. اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے. 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے. جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا, ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے. 416-300-5600

இன்று பாகிஸ்தான் டொரண்டோ சிஎம்ஆர் 101.35 ஸ்டூடியோஸ் மீரா டெக் நம்பர் 416-593-0000 شخص ایک شکایت یہ کرتا کہ اپنوں نے جو ہے وہ دھوکہ دیا اور غیروں سے کیا شکایت کریں آپ کیا اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں غیر بھی اتنا ہی کچھ کرتے ہیں یا اپنے کرتے ہیں ویسے کہتے ہیں اپنا ہوتا ہے تو وہ چھاؤں میں مارتا ہے لیکن آج کل میں خل اس کے تھوڑا سا الٹ ہو گیا 7:30 ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں کے وقت لیے چلیں گے آپ کو کنیڈین

0: ঠিকো কল মেলা
1: Talhavat 647-295-7861 Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talhavat 647-295-7861
2: Are aapko achha ghar chahiye
0: To Talhavat ki ko call milaye
1: Talhavat 647-295-7861
3: बहुत खुशबू आ रही है खाने में ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो अरे खुशबू कैसी नहीं होगी ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके
4: हांडी मसाले बिल्कुल घर जैसा स्वाद
5: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550
6: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो स्किल्ड वर्कर क्लास हो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन अभी रब्ता कीजिए 416-855-9464 शहबाज अकबर साहब के रब्ते के नंबर 416-855-9464 ग्रीन स्टार इमिग्रेशन چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب نو ایم ایس جی نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 رجوے پلازا مسیساگا For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین. قرض انسان کا ذہنی سکون چھین لیتا ہے اگر آپ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں تو آل ڈیٹ سولوشن کے ایم صدیق سے رابطہ کیجیے 416-671-0577 جی ٹی بھر میں 4 لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں مکمل رازداری اور فیس آپ کے کیس کے سیٹل ہونے کے بعد لیتے ہیں کیس دیکھنے کے بعد مکمل گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فیصد تک قرض معاف ہو سکتا ہے اور پھر سود سے پاک آسان اقساط میں آپ ادائیگی کر سکیں گے کلیکشن کال آنا ہو جائیں گی بند اور آپ کی پریشانیاں ہو جائیں گی ختم ابھی اعتماد کے ساتھ کال کیجیے 416-671-0577 The best gourmet pizza with best prices Pizza Pop 3075 Ridgeway Drive Mississauga or visit pizzapop.ca Family ke sath dine in karein ya take out bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop laziz aur mazedar tandoori chicken pizza cheese steak pizza chicken shawarma pizza exclusive family offer large tandoori chicken pizza large cheese pizza 2 dipping sauce 3 cans of pop for $24.99 only for more information and take out order call 905-828-0985 It's 905-828-0985 Pizza Pop 3075 Ridgeway Drive Mississauga کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل انڈسٹریل پرائیویٹ یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون پرسنل لون یا بزنس لون 100% گارنٹیڈ اپروول کال شیراز حسین 647-271-4147 لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں کال شیراز حسین 647-271-4147
7: 647-271-4147 شیراز حسین صاحب کے رابطے کے نمبر ہے رائل فائنینشل گروپ ایسٹ اور ویسٹ دونوں لوکیشنز ہیں ان کی آپ کہیں بھی ان سے مل سکتے ہیں اور کہیں سے مارٹگیج نہیں ہو رہی ہے ایک بار آپ ان سے ضرور رابطہ کیجیے مشکل سے مشکل مارٹگیج بھی آپ کو آن دا فون ہی بتا دیں گے کہ کیا ممکن ہے کیا نہیں ہے اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کی سروسز بھی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں ریزیڈینشیل کمرشل مارٹگیجز ہوں لائن آف کریڈٹ لون 647-271-4147 ان کے رابطے کے نمبر ہے ہمارے ساتھ موجود ہے خوش آمدید کہیں گے شراد بھائی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام.
7: اچھا ابھی پچھلے دنوں ابھی ظاہر ہے لاسٹ ویک انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہولڈ کیا کم نہیں ہوا, بعض لوگ تو کہتے شاید کہیں بڑھا ہی نہ دیں, تو ایسی صورتحال میں مارٹگیج کی اب پھر کیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, ایزی ہے یا ابھی مشکل ہے مارٹگیج؟
8: مارگیج تو ایک ٹائم پہ یہ 1.29 پہ بھی ہم نے مارگیجز کرائی ہیں, اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ یہ 7 تک بھی جا چکا ہے جو بینک نے انکریز کر دیا تھا. مارگیجز تو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ مین چیز یہ ہے کہ مارگیج کا تعلق انٹرسٹ ریٹ سے ان سے نہیں ہے, مارگیج کا تعلق ہے کہ آپ کی کریڈٹ صحیح ہے یا نہیں, آپ کی اپنی انفارمیشن, آپ کے اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کلیئر ہے یا نہیں. مارگیج تو ہوتی ہے, انٹرسٹ ریٹ جس, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے کلائنٹس ہیں, میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں جو لوگ پراپرٹی اس لیے نہیں لیتے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ یا کم ہے, وہ لیتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے, وہ لیتے ہیں فیوچر کے لیے. آپ کچھ بھی کر لینا تو آپ اگر پراپرٹی لیتے ہیں آج 5 سال بعد نا, اس میں آپ کو پروفٹ ہوتی ہی ہوتی ہے کچھ بھی آپ کر لو, اور وہ فیوچر میں کہیں نہ کہیں وہ آپ کے کام آ ہی جاتی ہیں. میرے بہت ایسے کلائنٹ ہیں جنہوں نے پراپرٹیز لی ہیں اور برے ٹائم پہ وہ پراپرٹیز ہی ان کے کام
7: بچائے انہوں نے.
8: تو انٹرسٹ ریٹ سے اگر فرق پڑتا ہے نا, اگر $100 $200 $300 تو وہ بیسیکلی فیوچر میں سمجھے وہ $200-$300 آپ کو نا واپس ہی آنا ہے, وہ نقصان میں نہیں جائے گا.
7: بالکل ٹھیک ہے. مطلب سامعین کی صورتحال ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں 6472714147. جی آپ کنٹینیو کیجیے, کچھ کہہ رہے تھے بات.
8: جی بہت ایسے لوگ ہیں جو آج بھی میرے کلائنٹ لائک لوگ ہیں جو کال کرتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں یار انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا ہم پراپرٹی لے لیں گے. 20-20 سال ہو گئے ان کو کینیڈا میں یہی سوچتے ہوئے کہ ریسیشن آنے والا ہے, ریسیشن آ گیا ہے, چلا گیا ہے, انٹرسٹ ریٹ کم. 1.9 تک میں نے مارگیج کرائی ہے, تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ نہیں یہ اس سے زیادہ نیچے گرے گا, تو تب بھی کرنے لیا ہے. جب وہ اوپر چلا گیا تو پھر بھی, تو پراپرٹی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہے آپ کی, آپ اس کو لیں. برا ٹائم ہے, اچھا ٹائم ہے, یہ وہ چیز ہے جو آپ کو فیوچر میں کام دے گی.
7: بالکل ٹھیک ہے, ڈیو ڈیلیجنس کریں, جو پسند آتی ہے تو بس لے لیں, کیونکہ مطلب رہیں وہیں جہاں آپ کا دل خوش ہو اسی میں انسان جو ہے رہے. اچھا نبی, اس حوالے سے فرسٹ ٹائم ہوم بائر کے لیے کافی گورنمنٹ نے سہولتیں دی ہیں, تو فرسٹ ٹائم میں ہمیشہ یہ سوال آپ سے کرتا ہوں کیونکہ لوگ ہم سے بہت سوال کرتے ہیں, کیا آپ فرسٹ ٹائم ہوم بائر 5% 10% پہ کوالیفائی کر لیتے ہیں؟
8: آرام سے 5% پہ ہم کوالیفائی کرا رہے ہیں, 10% پہ ہم کر رہے ہیں, اپنے ملٹیپل پراپرٹیز ہیں اس پہ ہم کرا رہے ہیں. مارگیج اگین میں وہی بات کرتا ہوں کہ مارگیج گھر جو ہے نا لینا چاہیے, وہ 5% آپ دے رہے ہو, 25,000 دے رہے ہو یا 30,000 دے کے آپ کو اگر گھر مل رہا ہے تو خود دیکھیں کہ اتنا تو رینٹ ہے جتنا آپ 2,000-2,500 رینٹ پے کر رہے ہو. مارگیج بنتی ہے آپ کی $1,700-$1,800, تو آپ جو اونلی رینٹ پے کر رہے جو آپ کے فیوچر میں آپ کے کام نہیں آ رہا, لیکن مارگیج میں یہ ہے کہ آپ کا پرنسپل اکٹھا ہوتا جا رہا ہے, آپ کو 30-year امورٹائزیشن ملتی جا رہی ہے, بینک نے بہت ابھی بھی انٹرسٹ ریٹ ناٹ بیڈ 3.99 اتنا برا نہیں ہے جو کہ ایک ٹائم پہ یہ جا چکا تھا. اگر آپ کووڈ سے پہلے دیکھیں نا 2019 پہ, تو اس سے پہلے بھی یہ 3.6-3.7 پہ ہی چل رہا تھا, کوئی کم نہیں تھا. تو اس کے بعد یہ ڈراپ ہوا, پھر یہ اوپر آیا, پھر بہت اوپر چلا گیا, اب یہ پھر نارمل پہ آ چکا ہوا ہے. اگر ڈراپ ہوا بھی تو 0.25 ہوگا, اس سے زیادہ اب یہ اس سے نیچے لے کے نہیں جائیں گے, کیونکہ جیسے جیسے ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے نا, پرائزز بڑھتی جا رہی ہیں گروسری کی, یہ وہ انٹرسٹ ریٹ بھی اتنا ہی رہے گا, یہ مینٹین رہے گا اب اتنے میں.
7: بالکل ٹھیک ہے. 6472714147 پہ آپ رابطہ کر لیجیے, کوئی بھی مارٹگیج کا مسئلہ ہو آپ ان سے رابطہ کر لیجیے. اچھا لونس کے حوالے سے اور لائن آف کریڈٹ کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ بزنسز جو ہیں آپ کو بتایا تھوڑا سا سفر کر رہے ہیں, تو اس کس طرح سے ہیلپ ان کی ہو سکتی؟
8: جب بھی آپ نے بات کی نا کہ بزنس سفر کر رہے ہیں, یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے بزنس بائی کرنے کا.
7: اچھا ویری گڈ,
8: کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو جب چیز کی پرائز ڈراپ ہوتی ہے نا, پرائز کبھی بھی آپ بھی دیکھ لیں کہ ریسیشن آیا 2007 میں آیا, پھر 12 میں آیا, پھر 18 میں آیا, یہ ٹیمپریری آتا ہے, یہ ٹیمپریری 6 مہینے سال کے لیے 1.5 سال کے لیے تنگ کرتا ہے. لیکن جو پرائز ڈراپ ہوتی ہے نا, جیسے یہی گھر ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو 1.5 میں بک رہے تھے آج وہ $1,000,000 کے ہوئے ہیں, اور یہ سدا بار ملین کے نہیں رہنے, یہ آنے والے ٹائم پہ یہ واپس جہاں پہ حالات اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں نا, پھر ایک دم پرائزز اوپر چلے جاتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں آپ کو فرینچائزز جو ہے نا, آپ کو 100,000 میں جو کہ ڈھائی تین لاکھ کی تھی, آج $1,00,000 میں مل رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یار یہ لاکھ سے بھی نیچے جائے گی, تو وہ نہیں جائے گی, کیونکہ اس کو بنانے میں اس سے زیادہ کاسٹ آنی ہے.
7: بالکل ٹھیک,
8: तो अगर पैसे हैं, अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये टाइम है, आपको बैकअप है आपका, तो आप इसको 6 महीने साल हम आपको बैकअप भी करा के देते हैं साथ में कि यार आपको ये ना हो कि आप मॉर्गेज ना पे कर सको, रेंट ना दे सको, तो हम आपको बैकअप में भी हेल्प करते हैं। तो बिजनेसेस अपना करें। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सोच रहे हैं बस, और वो सोचते हैं और वो सोचते ही रह जाते हैं, तो उसको स्टेप उठाना पड़ता है। एक वो कंफर्ट जोन में आ चुके हैं ना कि यार चलो इधर से इतने पैसे आ रहे हैं, वेरी गुड। नहीं, वो डरते हैं कि यार मैं भी ये छोड़ूंगा तो नया काम करूंगा तो मैं भी मैं रोड पे आ जाऊंगा। कभी ऐसा नहीं होता। तो आप जरूर कॉल करें, फ्यूचर के लिए देखें कि आप क्या कर सकते हैं, हम आपके साथ मिलके आपको हेल्प करेंगे उसमें।
7: 6472714147, 6472714147 पे आप अभी रابطہ कर सकते हैं। कुछ और ऐड करना चाहेंगे शिराज?
8: बिल्कुल, वही मॉर्गेजेस, लाइन ऑफ क्रेडिट, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन्स, फर्स्ट टाइम बायर हैं आप, सेकंड टाइम बायर हैं, ईस्ट हो या वेस्ट हो, आप जरूर हमें एक मरतबा कॉल करें।
7: नंबर टू कॉल 6472714147, 6472714147। थैंक यू वेरी मच शिराज भाई, बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। नंबर नोट कीजिए 6472714147, 6472714147, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, CMR 101.3 FM। ईरान और अमरीका एक दूसरे के खिलाफ धमकियां भी दे रहे हैं, कुछ कहा जा रहा है कि कुछ मिसाइल वगैरह चले भी हैं। UAE का कहना है कि ईरान ने उन पर फिर हमला किया है, 4 मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं, 3 जो हैं वो नाकारा कर दिए गए, 1 जो है वो समंदर में गिरा है, और ईरान इसको डिनाई कर रहा है। अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों पर हमले किए तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे, उनका कि ईरान ने मुज़ाकरात में काफ़ी लचक का मुजाहरा किया है, खत्ते में अमरीका की फौजी तैयारी जारी है, हमारे पास आला मयार के हथियार, गोला बारूद और साजो सामान मौजूद है, हमारे दुनिया भर में अड्डे हैं, वो सब साजो सामान से जदीद साजो सामान से लैस हैं। उन्होंने कहा कि इस तमाम सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो करेंगे भी। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तनाजर में बाज़ गैर मुतलका ममालिक पर भी ईरान ने हमले किए हैं, इनमें एक जनूबी कोरिया का माल बर्दार जहाज भी शामिल है। शायद अब वक्त आ गया कि जनूबी कोरिया भी आकर इस मिशन में शामिल हो जाएं। हमने 7 छोटी ईरान की कश्तियों को तबाह किया है, उन्हें तेज़ रफ्तार कश्तियां कहते हैं, अब इनके पास यही कुछ बचा रह गया है। इस वक्त तक अपना हरमत से गुजरने वाले किसी और जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दूसरी तरफ एक और खबर जो है वो भी आ रही है, और अमरीकी मीडिया के सर्वे में कहा गया कि ट्रंप ज़हनी जिस्मानी तौर पर मौसर खिदमत अंजाम देने के अहल नहीं हैं, और बड़ी तादाद में शहरियों का कहना है कि अमरीकी सदर ज़हनी जिस्मानी तौर पर मौसर खिदमत अंजाम देने के अहल नहीं हैं। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि हालिया सर्वे में ज़्यादातर अमरीकियों का ख्याल है कि अमरीकी सदर जो हैं अब ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मौसर तरीके से बतौर कमांडर इन चीफ खिदमत अंजाम देने के अहल नहीं हैं। वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और एप्सॉस के सर्वे के मुताबिक 59% लोगों की राय में मौजूदा सदर की ज़हनी सलाहियत मुल्क की क़यादत के काबिल नहीं है। 40% की राय में डोनाल्ड ट्रंप मुल्क की क़यादत के लिए मुकम्मल तौर पर अहल हैं, 1% ने इसका जवाब नहीं दिया। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, CMR 101.3 FM में आपको होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ।

ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. علی خان نے تمام پارٹی رہنماؤں اور رہنماؤں کو کل اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کی ہے. کیسا ممکن ہے اس طرح ایسا ہوگا؟ کچھ چینج آئے گی؟ اسے بات بھی کریں گے اور بلال صاحب سے بھی اس سوال کو پوچھیں گے. چھوٹا سا بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹیٹ ٹیون.